Leswi faneleke ku byela leswi dyambu ni nga tetani i mariti matsongo ni madyambu nga ni tshiki mbilu ya mina ya vavisa loko ni ku xuva ndzi tini wa lirhandzu mihloti ya khapa loko ni tsundzuka siku lero yo kokonyeke a ku boxeka ka silika ya ku boxeka ka mbilu matihlo ya mina ma vilela mafasitele loko ni nga ku voni xingombeleni ni nga ta famba ni munhu loko nga li kona hambiswaku vusiku ni mbuya ka loko mbilu yi tlhela ni famba hi tindlela timbirhi ni madyambu nga ni tshiki ni madyambu nga ni tshiki leswi a ni fanele ku byela leswi dyambu ri nga tetani i mariti matsongo swi nga ku yenci ku byala rivengo loko ni hoxile ku biha ka mina ka ha fanela wena a ni swi tivi kumbe swi ni tlhamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela a ni swi tivi kumbe swi ni tlhamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela ni madyambu loko ni ri usiku wena wun'weti